0: Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme za još jednu radijsku kockicu, moje ime je Tarik Hremović, a mi narednih par minuta idemo nešto saznati o Zemlji. Planeta Zemlja je treća planeta u sunčevom sistemu po udaljenosti od Sunca i peta po veličini. Dom je milionima različitih vrsta živih organizama, a koliko nam je do sada poznato, ona je jedina planeta na kojoj postoji život. Iako cijeli život živimo na ovoj prekrasnoj plavoj loptici, sigurno smo se nekad zapitali koliko zapravo znamo o njoj. Zemlja je jedina planeta u sunčevom sistemu koja ima tektonske ploče. Procenjuje se da temperatura u zemljinoj jezgi iznosi između 5000 i 7000 stepeni Celzijusa. Nije ni čudo da su astronauti prozvali Zemlju plavom planetom s obzirom da je oko 70% površine prekriveno vodom. Gotovo sva voda na Zemlji je slana, odnosno čak 97%. Na Antarktiku ima toliko leda koliko u Atlantskom okeanu ima vode. U svjetskim okeanima živi do 1 milion različitih vrsta organizama, od toga 2/3 još nisu kvalifikovane.
1: Vi slušajte radio Kockicu.
0: 99% zlata leži u zemljinoj jezgi. Kada bi mogli izvaditi ovo zlato i obložiti njom planetu, dobili bi sloj zlata visok 1,5 metar. Najveća temperatura ikada zabilježena iznosila je 57,8 stepeni Celzijusa 1922. godine u El Azazi u Libiji. Najhladnije je bilo 1983. u Vostok Stationu na Antarktiku, a izmjereno je 89,2 stepena Celzijusa. Mount Everest najviša je planina iznad nivoa mora, a visoka je 8848 metara. Ipak, ako mjerimo od istinske baze pa do vrha, Mauna Kea na Havajima ubjedljivo je najviša sa visinom od 17.170 metara. Površina zemlje iznosi 510 miliona kvadratnih kilometara, najveći kontinent je Azija koja zauzima 44 miliona kvadratna, oko 30% ukupne kopnene površine. Najveća država je Rusija koja zauzima oko 12% kopnene površine. Inače, Dan planete Zemlje ili Dan Zemlje obilježava se svakog 22. aprila u više od 150 zemalja širom svijeta. To je bila još jedna radijska kockica, mi se opet čujemo nekom drugom prilikom.
2: Jutarnji program TK Radija. Dobro jutro.

0: Reklame TK Radija.
1: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Belom i Onyx marketima. U periodu od 4. do 6. maja iz ponude izdvajamo deterđent za veš Ariel 7 kg.

Ja sam Tarik Vremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je više značajnih odluka, među kojima se izdvaja prihvatanje izvještaja o realizaciji gender akcijnog plana za 2025. godinu. Istaknuti su pozitivni pomaci u unapređenju ravnopravnosti spolova, posebno kroz ekonomsko osnaživanje žena i jačanje institucionalne saradnje. Usvojen je program manifestacija od interesa za kanton za ovu godinu, za koju podsjećamo izdvojeno 450.000 maraka. Ulaganje vlade Tuzlanskog kantona vidljiva se u Teočaku, gdje je obilježen dan opštine, od infrastrukturnih ulaganja u Snježnici do izgradnje novih sadržaja poput obdaništa. Teočak pokazuje kako se kantonalna sredstva pretvaraju u konkretne projekte koji unapređuju uslove života građana i jačaju temelje budućeg razvoja ove opštine.

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila više značajnih odluka, među kojima se izdvaja prihvatanje izvještaja o realizaciji gender akcionog plana za 2025. godinu. Istaknuti su pozitivni pomaci u napređenju ravnopravnosti spolova, posebno kroz ekonomsko osnaživanje žena i jačanje institucionalne saradnje. Usvojen je program manifestacija od interesa za kanton za ovu godinu, za koji je, podsjećamo, izdvojeno 450.000 maraka. Kantonalna privredna komora Tuzlanskog kantona podržana je sa 50.000 maraka za promociju privrede i edukaciju. Vlada je razmatrala i budžetske izvještaje za prvi kvartal 2026. godine. Data je saglasnost za investiciona ulaganja u Univerzitetsko klinički centar Tuzla.

0: Procjenjuje se da temperatura u zemljinoj jezgi iznosi između 5000 i 7000 stepeni Celzijusa. Nije ni čudo da su astronauti prozvali zemlju plavom planetom s obzirom da je oko 70% površine prekriveno vodom. Gotovo sva voda na zemlji je slana, odnosno čak 97%. Na Antarktiku ima toliko leda koliko u Atlantskom okeanu ima vode. U svjetskim okeanima živi do 1 milion različitih vrsta organizama, od toga 2/3 još nisu kvalifikovane.
1: Vi slušajte radio Kockicu.
0: 99% zlata leži u zemljinoj jezgi. Kada bi mogli izvaditi ovo zlato i obložiti njom planetu, dobili bi sloj zlata visok 1,5 metar. Najveća temperatura ikada zabilježena iznosila je 57,8 stepeni Celzijusa 1922. godine u El Azazi u Libiji. Najhladnije je bilo 1983. u Vostok Stationu na Antarktiku, a izmjereno je 89,2 stepena Celzijusa. Mount Everest najviša je planina iznad nivoa mora, a visoka je 8848 metara. Ipak, ako mjerimo od istinske baze pa do vrha, Mauna Kea na Havajima ubjedljivo je najviša sa visinom od 17170 metara. Površina zemlje iznosi 510 miliona kvadratnih kilometara, najveći kontinent je Azija koja zauzima 44 miliona kvadrata, oko 30% ukupne kopnene površine. Najveća država je Rusija koja zauzima oko 12% kopnene površine. Inače, Dan planete Zemlje ili Dan Zemlje obilježava se svakog 22. aprila u više od 150 zemalja širom svijeta. To je bila još jedna radijska kockica, mi se opet čujemo nekom drugom prilikom.

infrastrukturnih ulaganja u Snežnici do izgradnje novih sadržaja poput obdaništa, te čak pokazuje kako se kantonalna sredstva pretvaraju u konkretne projekte koji unapređuju uslove života građana i jačaju temelje budućeg razvoja ove opštine.

U Živinicama će uskoro početi rekonstrukcija važnog lokalnog puta koji povezuje povratnička naselja u mjesnoj zajednici Svojat. Projekat je vrijedan 630.000 maraka. U rekonstrukciji sa 330.000 učestvuje vlada Tuzlanskog kantona, u čije ime ugovor o dodjeli sredstava sa gradonačelnikom Živinica Beganom Uhićem potpisao ministar za rad, socijalnu politiku i povratak Fadil Alić. Rekonstrukcija bi trebala značajno poboljšati putnu povezanost i uslove života u povratničkim naseljima ovog područja.

A vrijeme za servisne informacije za srijedu 6. maj. Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona kažu javni red i mir narušen 5 puta, evidentirano izvršenje 3 krivična djela, dogodilo se 10 saobraćajnih nezgoda. U protekla 24 sata služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla građanima ukupno pružila 188 medicinskih usluga. U istom vremenskom okviru profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla imala 5 intervencija, gasili su 3 požara niskog rastinja te manje požare u

u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla riješen je dugogodišnji problem pružanja stomatoloških usluga u punoj anesteziji za punoljetne osobe sa poteškoćama u razvoju i invaliditetom. Na ovaj način omogućeno je da pacijenti nakon punoljetstva nastave dobijati neophodnu zdravstvenu njegu koja im je ranije bila otežana zbog sistemskih prepreka. Proces zbrinjavanja odvijat će se kroz dvije klinike. Inicijalni pregled obavljat će se na klinici za maksilofacijalnu hirurgiju, dok će se intervencije u opštoj anesteziji realizovati u prostorijama klinike za pedijatriju UKC-a u Tuzli.

aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktuelni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, www.rtvtk.ba. Vrijeme za pregled našeg web portala www.rtvtk.ba. Evo šta smo izvojili za vas za ovaj dio dana. Danas nastavak pregovora o novoj željezari Zenica, realizacija kapitalnih projekata na području Gračanice, požar na igralištu u Divkovićima, obilježen dan opštine Teočak, braća Koninčanin sudili najveći derbi četvrtfinala Lige šampiona, rukometaši Konjuha prvi učesnici završnice Kupa Bosne i Hercegovine. Ostajemo u sport, danas prva utakmica finala fudbalskog kupa Bosne i Hercegovine. Arsenal u finalu Lige prvaka, večeras drugi revanš polufinala između Bayerna i Paris Saint-Germaina. Trump zaustavio operacije u Hormuškom Moreuzu. To i još mnogo toga možete pročitati na našem web portalu www.rtvtk.ba.

0: kojoj postoji život. Iako cijeli život živimo na ovoj prekrasnoj plavoj loptici, sigurno smo se nekad zapitali koliko zapravo znamo o njoj. Zemlja je jedina planeta u sunčevom sistemu koja ima tektonske ploče. Procenjuje se da temperatura u zemljinoj jezgi iznosi između 5000 i 7000 stepeni Celzijusa. Nije ni čudo da su astronauti prozvali Zemlju plavom planetom s obzirom da je oko 70% površine prekriveno vodom. Gotovo sva voda na Zemlji je slana, odnosno čak 97%. Na Antarktiku ima toliko leda koliko u Atlantskom okeanu ima vode. U svjetskim okeanima živi do 1 milion različitih vrsta organizama, od toga 2/3 još nisu kvalifikovane.
1: Vi slušajte radio Kockicu.
0: 99% zlata leži u zemljinoj jezgi. Kada bi mogli izvaditi ovo zlato i obložiti njom planetu, dobili bi sloj zlata visok 1,5 metar. Najveća temperatura ikada zabilježena iznosila je 57,8 stepeni Celzijusa 1922. godine u El Azazi u Libiji. Najhladnije je bilo 1983. u Vostok Stationu na Antarktiku, a izmjereno je 89,2 stepena Celzijusa. Mount Everest najviša je planina iznad nivoa mora, a visoka je 8848 metara. Ipak, ako mjerimo od istinske baze pa do vrha, Mauna Kea na Havajima ubjedljivo je najviša sa visinom od 17.170 metara. Površina zemlje iznosi 510 miliona kvadratnih kilometara, najveći kontinent je Azija koja zauzima 44 miliona kvadrata, oko 30% ukupne kopnene površine. Najveća država je Rusija koja zauzima oko 12% kopnene površine. Inače, Dan planete Zemlje ili Dan Zemlje obilježava se svakog 22. aprila u više od 150 zemalja širom svijeta. To je bila još jedna radijska kockica, mi se opet čujemo nekom drugom prilikom.

0: informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama rtvtk.ba.
1: Još jednom srdačan pozdrav cijenjeni slušaoci, u toku je emisija Popodnevni radio odmor. Ovo je obično vrijeme kada vršimo presjek pisanja web portala radija i televizije Tuzlanskog kantona, pa za ovu priliku izdvajamo požar na igralištu u Divkovićima, realizacija kapitalnih projekata na području Gračanice, Trump zaustavi operacije u Hormuškom Moreuzu, danas nastavak pregovora o novoj željezari Zenica, uslovi za vožnju u Bosni i Hercegovini povoljni, radovi na brojnim dionicama. Danas prva utakmica finala fudbalskog kupa Bosne i Hercegovine. Rukometaši Konjuha prvi učesnici završnice kupa Bosne i Hercegovine. Arsenal u finalu Lige prvaka, večeras drugi revanš polufinala između Bayerna i Paris Saint-Germaina. Danas u Bosni i Hercegovini oblačno, tokom dana kiša. Toliko o ovom pregledu pisanja web portala. Posjetite www.rtvtk.ba i uživajte u danu, odnosno ostatku dana koji je pred nama. Cijenjeni slušaoci, pratili ste emisiju Popodnevni radio odmor i sutra smo sa vama u

0: Poštovani gledalci, dobroveče. Ja sam Almir Hurić, gledate Sport dnevnik. Fudbaleri Arsenala prvi su finalisti UEFA Lige prvaka. U revanš susretu polufinala savladali su Atletico Madrid u Londonu sa 1-0. Večera ćemo saznati drugog putnika u finale. Sastaju se Bayern Paris Saint-Germain, a Parižani brane 5-4 iz prvog meča.
1: Nakon 20 godina čekanja i posljednjeg izgubljenog finala od Barcelone 2006. godine, topnici su ponovo u finalu Lige prvaka. Nakon 1-1 u prvom meču odigranom u Španiji, sinoć su pred domaćom publikom savladali Atletico Madrid sa 1-0. Jedini pogodak na susretu postigao je Bukayo Saka u 44. minuti. Londonski tim će tako imati priliku osvojiti svoj prvi trofej u ovom evropskom takmičenju, dok Atletico se okreće domaćem prvenstvu. Četiri kola prije kraja zauzimaju četvrtu poziciju na tabeli, koja će im i naredne sezone obezbijediti nastup u najelitnijem evropskom klubskom takmičenju. Večeras ćemo saznati drugog finalistu ovogodišnje Lige prvaka. Bayern u revanšu polufinala dočekuje Paris Saint-Germain. Prethodne sedmice u Parizu gledali smo jedan od najboljih mečeva u historiji ovog takmičenja. Uživali smo u golijadi u kojoj su Parižani slavili sa 5-4, stoga svi istinski zaljubljenici u nogomet sa nestrpljenjem očekuju večerašnji duel u nadi da će ova dva tima, ovaj put u Minhenu, ponovo pružiti pravi spektakl i mnoštvo golova. Susret se igra u 21 sat.
0: U 18. sati počeo je prvi finalni susret fudbalskog kupa Bosne i Hercegovine između Zrinjskog i Veleža. Trenutni rezultat je 1-0 za Zrinjski. Nakon današnjeg duela revanš je na programu za 7 dana. Ovo je drugi put u posljednje 3 godine da u finalu najmasovnijeg fudbalskog klubskog takmičenja gledamo mostarski derbi. U zaostaloj utakmici 24. kola rukometne premijer lige Bosne i Hercegovine Gračanica je pred domaćom publikom savladala Izviđač sa 34-29. Devetim ligaškim triumfom u sezoni rukometaši Gračanice došli su do bodova vrijednih opstanka u najvišem rangu takmičenja.
2: Rukometaši Gračanice su u zaostaloj utakmici 24. kola premijer lige Bosne i Hercegovine

Lijep vam pozdrav cijeljeni gledatelji i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Imam šta da kažem. Maj u historiji Bosne i Hercegovine otvara niz datuma koji nose težinu iskustva i opomene. 5. maj u Sarajevu obilježava se kao dan sjećanja na ubijenu djecu. 1601 dijete stradalo je tokom opsade grada u odbrambeno-oslobodilačkom ratu 1992-1995. To je broj iza kojeg stoji politika koja je civile pretvorila u mete. 9. maj 1945. godine, dan pobjede nad fašizmom, označava slom ideologije koja je Evropu pretvorila u prostor sistemskog nasilja, logora i dubokih podjela. Ali historija pokazuje da slom jedne ideologije ne znači i njen nestanak. Skoro pola stoljeća poslije, 6. maja 1992. godine, u austrijskom Grazu održan je sastanak Radovana Karadžića

0: koji nisu podobni bili za taj režim nezavisne države Hrvatske, između ostalog, dakle, antifašisti, dakle, koji su pomagali svojim komšijama. Dovoljno je bilo da vi budete simpatizer Narodnooslobodilačkog pokreta, pomognete svom komši i da mu date hranu, da ga spasite i tako dalje, kao što je bilo primjera u Bosni i Hercegovini. Vi ste bili proglašavani saradnikom Narodnooslobodilačkog pokreta i ti ljudi su bili kažnjavani i odvođeni u logore. Dakle, kako ja u stvari gledam Narodnooslobodilački pokret? Narodnooslobodilački pokret je bio brana ostvarenja velikodržavnih koncepcija na teritoriji Bosne i Hercegovine. Od početka još 19. stoljeća, dakle, postoji ta ideja stvaranja Velike Srbije i kasnije Velike Hrvatske. I nezavisna država Hrvatska je u stvari bila Velika Hrvatska, odnosno Hrvatska do Drine. Ona je uključivala cijelu teritoriju današnje Republike Bosne i Hercegovine, današnje Bosne i Hercegovine. Dakle, Narodnooslobodilački pokret je bio brana ostvarenju i jednog i drugog projekta. Britanci su, na primjer, podržavali Dražu Mihajlovića. I recimo, malo je poznata činjenica da se Tito sa svojim saradnicima, Velebitom i drugim sastavu u Zagrebu, recimo sa predstavnicima Trećeg Rajha. I to mu je kasnije prebacivano nakon sukoba Stalin-Tito, početka sukoba Stalin-Tito, odnosno komunističkih partija Jugoslavije i Sovjetskog saveza. Dakle, Englezi su podržavali obnovu monarhije, podržavali su Dražu Mihajlovića, a Narodnooslobodilački pokret je od početka, dakle, u svojoj ideji imao ravnopravnu Bosnu i Hercegovinu sa ostalim republikama. I čak i u proglasu 1941. godine, 1941. na ustanak protiv okupatora i domaćih izdajnika, spominju se narodi Jugoslavije i Bosne i Hercegovine i između ostalog spominju se i Bošnjaci pod imenom Muslimani. Međutim, kasnije kod stvaranja i kod izglasavanja Ustava Federativne narodne republike Jugoslavije, Muslimani su izbrisani. To je već poznato, recimo, u historiji. Šta hoću da kažem? Da je taj pokret, Narodnooslobodilački pokret i sam Josip Broz bio, da tako kažemo, političar koji se znao da prilagodi određenom vremenu. Nije on isto razmišljao, recimo, 41. 45. 45. 66. u vrijeme unitarne države, da tako kažemo. Bosna i Hercegovina do rušenja Aleksandra Rankovića od 66. do 80. i tako dalje. Dakle, Bosna i Hercegovina je bila ravnoteža između srpskog i hrvatskog nacionalizma. I tako treba i promatrati zašto je ona dobila status kao historijska cjelina gdje ljudi u njoj žive zajedno od srednjeg vijeka, gdje tu ljudi žive različitih vjera, pluralno društvo, gdje su ljudi jednostavno navikli jedni na druge. I upravo je to uvaženo unutar komunističkog tog pokreta, odnosno Narodnooslobodilačkog pokreta. I još jedna vrlo bitna činjenica, recimo, za taj Narodnooslobodilački pokret u Drugom svjetskom ratu, zato što su saveznici priznali Narodnooslobodilački pokret na konferenciji u Teheranu novembra 1943. jer dotad je kraljevska vlada preko svoje propagandne mašinerije prikazivala saveznicima da se ovdje za protiv Nijemaca, Italijana i drugih sila osovine, dakle, bore četnici Draže Mihajlovića. Jugoslovenska vojska u otadžbini, kako se ona izvorno nazivala. Međutim, britanska delegacija je dolazeći na ovaj prostor tokom bitke na Sutjesci u stvari uvidjela ko se u stvari bori za protiv sila osovine. I od te konferencije u Teheran, dakle, saveznici su podržali Narodnooslobodilački pokret. To je bio vjetar u leđa tom pokretu, ali i komunističkoj partiji koja je imala krajnji cilj da preuzme vlast u Jugoslaviji.
1: Generale Budakoviću, imamo Narodnooslobodilački pokret, Narodnooslobodilačku borbu, 92. 95. odbrambeno-oslobodilački rat. Kao čovjek koji je obnašao visoku dužnost u obrani Bosne i Hercegovine, bili ste načelnik štaba drugog korpusa, kako biste definisali karakter te borbe? Da li je to bila odbrana teritorije ili borba za očuvanje ideje, kao što reče profesor Selmović, pluralnog društva, zajedničkog života ili nešto treće?
2: Pa vidite, ja sam u ratu obavljao razne dužnosti. Ja sam 15. aprila 1992. godine pobjegao iz one vojske, bio na televiziji Đutel,